Kumatingaza, Shina sa inyo palapa Agata from Osakwafu ni ulala ni